0: ཉེ རང ཅལ ཤེ ཡ ཡུ ང ཨོ ཐོས ཉི དོ གི ཕང གམ ན ཡུ
1: རང གེ ཅིག ལེང གཞོ ད
2: ལེས སེམ ཤ ལ ཐོས ཁུ རོ ན
0: ཨོ ཐོས ཆ ཆིན དུ གེ
2: ཅིག གེ ཤང ལ ཐ དོ མ ཅོ ཤ ར ན གེ ཡི ནེ ཁོང གེ ཆ ལེ ཐོ སེམ ཤུ མ ཆ བ ཅེ ཚང མ ན གེ ཐོ ཨ
1: མོ ལེ ལེ ལ བ ཅོ ན མ རེ
0: ཨ ཆེ ནི ཡ རང གོ ཆོ
2: Sam 下了，你那么啥用处？
3: 嗯，他的鞋不能做，买不起啊。
2: 用啊。

0: Урмигди садё юнамла чуэчинг, рик ене рогёру чадап согёсинг. Рогёру тюнгун неби гонжэ та шэпшу кодё лэгюру бэрэ лэдэ чумбачэ чэ нэ омбу юнжэн ги шэпшу шэнчэ сэбди мэрикан жуан та бэрэ нямжэ чэ чагёру гунде донгу. Омбу юнжэн ги чача гэнсон та пэгэ донгуэ нга жюнгэ чаргуэ лада чагёру мигди Omu yuanjian ki chacha peke donjuru shuk gemne, kade pyo yuru ki kukup tan dundi nangye gui shuk jesin tan pewa che kara. Pyo ki omu yuanjian ki chacha byuda kongbe yongjuru gundi donggui si sumshi. Tsondu to, Zhejiang tan, Guangdong, Penchong jie xingjian tan, Ranyu zhong sum ki, Wang yuan nyamzo ki, beri tamsi bewa shi. Ranyu zhong ki uji Penzo denzin tsondur shubwa tan, Zhonggui Wang yuan nyamzo ki tangzui kongmin lian zinzhan xuanba, Hu Xiang Yang Ki, Zogyo Namashi. Zhonggui, Wangyu Nyamzo Ki, Njiyu Tsenpa Tan, Kade Pyo Yor Ki Xingjian Tan, Chonggiri Ki Wangyu Nyamzo. Tixin, Sizhong Xingjian Tan, Yunnan Xingjian, Gansu Xingjian, Congyu Xingjian Jie Ki, Wangyu Nyamzo Ki Gengu Lu Dun, Chondoro Shou Yubshi. Pyo Du Shou Rin, Soshu Tumi, Zhong Wangbu Yuanjian, Sonyara Shibshu Dine Tan, Zhong Wangbu Yuanjian, Chakye Shibshu Dine, Tasa Chonggiri Ki, Wangbu Yuanjian Ki, Kimza Jie Su, Dekshim Na Xing. Xingjian ta chonggiri ka ji ki wang yuan nyam zo ki kade ro yuru che yu sa gui ta chonggiri la nam cha tu zhe che bishi.
1: Lo ji ki kong, ji kyeb shuji Xi Jinping, kanchong sa toru pep ne, pyo rang yu zhe u nye ne long chu chu kwa wara dem zhe shu uwe che gu ru shu xing. Miri ka ki ma zo coro, kin kam xie be zu kyong cha yu ru shung nyan kyeb di, zem ni yang zi ta, yi xie ye chu bi ya bu song gui be nga zi nang yu. Lo ji nang, zhong yuan ki kong chang me, Xi Jinping ki kin kam xie be guang pa la tara ding sab che di, Gekeb ki Gengam Shebe Tosa Zugyu Mikze La Tamburu Mingne, Gekeb Shuji Xi Jinping ki Zewa Sama Jangwa Ti, Rengwe Chudan La Songgyong Chebe Genji Le Gyurwa Che To, Kangchong Satu Gengam Tebe Yabu Yongwa Che Yushi.
2: Kyori Changri Ngo Changjian Tu Gyurwe Le Xir, Gyuntu Guide Tangwe, Wenche Gya Tete Ki Riu Teta, Ta Chang Ngo Chang Yulu Genbe Rilong La Gyurwa Yubri, Sarkwe Ba Yusa Tini Pinso Bulam Ki Xingzu Kui Tu Yin Xin, Tui Zi Tini Qi Zi Xue Ki Tui Zui Xigri, Rika hi xing nam, ki zhar yabu chung di, zin xiong dangwei ming wang ba chub yu. Qing di to ta tong, li xin mi to so Rika hi mi to rib du xie yub zhi. Rang yun zhong nak le dak jie qiar gui xim ju kang ki, tu rim su jun qi mo wan, wei xin ki. Tu ri tan qing ri shu bu tan, da xin so dem ni, ki ngu nam mang ren xin pi sung cao su dang yue jie sung zhi. Nye do ni sen ge lue da wai ge bar, ji kyeb shu ji Xi Jinping ki. Zhong yang gu cip cok bè nè chì tì, ràng gyong chong wù nì nè long chù chù kò wè dìm zhè chè gò shù rìng. Lár yàng gyong yong gì mì lì kà kì mang cò cò rì. Gèng kàm xì bè zù gyong chì xù qì rì dàng nè, tà nyong tàng ngò kì bà qì rì dòng gyu sòng là gùi dì dàng nè. Zèm lì yàng zì tàng, yì xì yè chù bè rì sung gyong yà gu chè gùi bè, ngà chè nàng yù. Ji kèb shù jì, ngà chù lò là dèn bù rì nè, lò jì nàng zì dù dèn bè pèn chong zù zhùn chì bè kùm dèb dèn tù qì yù bì. Dì lù ngà chì kùhàn tù. Rang gyong chong gen kham kuru yu da xip cè lin di nè gi Zhang Huifang, sab du chok bar gen yung gi so lè dong lin bè si ji cè nian top zhi. Lak zè gak zhu tang, cè xip sab du, chum zhè li gyo jie xi ji jen ki kuru yu da xip cè lin ki gen zin bong ka ti. Lo kor mo yang sa ri wu tang, keng ri, zang bui chu gu, nang lin jie su lu ji sim ji ki, zem lin yang zi gen kham tuk xin ti, song xin yu bzhi. Rang gyong chong gen kham kuru yu da xip cè lin di nè gi. Tu rim su zhun qi mo wan, Zhang Huifang ki, jir dang ki lè nè to, ngan zui bè zun qi mu, dun gu qi xin yu lan. Ngan zui qi lè lak zè ba mang bu, tie chui tu ca long chung yu ji song bzhi. Rang gyong chong gen kham kuru yu da xip cè lin di nè ki, gen ku bè. Ji kèp shu ji ngan zui ten yung tang, ngo kèp gà qi dong wa so, qi gui bè lang cha dun nang yu. Lo ji nang, ngan zui da xip cè lin qi nè mang tu dang wa tang. Song gar gyang zui lak zè nang zhen qi yu. Cheng xin liang guan bar, pe yi, Ke long bu tse le bie nin chan tie gya cha gu bju gu gu yin gyun kyung tu ba tang, zang bu tang ciu, chu jie hi chu bu tse lun tu ba chung yu. Chen xi te tang ni, ngan zui ji kyeb shu ji tang, ge yung mi mang lai ke lin che bi xi yin bie, le qin mu tu gyun kyung che gyun yin xi sung bie. Ji kyeb shu ji ngang ju tie, lak lin wun lai kyur yu lan, tie sa tu mi mang chi so sum ge du ju yi. Gekeb Gengkham Xiebe Tosa Duygur Guima Chenpa Tipyu. Sabab Towei Changtang Gekeb Rinbe Rengchung Sungyong Kuihie, Dewey Kuihong Yinbe, Tsiuni Zongkie, Yaamu Da Gyung Sisi Su, Da Gyung Wa, Losan Sita Tang, Sunam Chunbe Ni, Ngabne Langdi, Shokse Dabdi Xi Se Chaji, Gyangxi Tang, Merchi Baxie So, Gorsung Yoche Kinne, Ninji Ki, Gorsung Lela, Shogu Tsu Yubri. Kuihong Tier, Jijor Chebe, མར་ཆི པར་ཆེ་ཁི དག་དུ ཙ་ཆི དང་མི སོ챠 པ་ལིན་ཐུ་གི་ཡུ་ཤེ མིང་ཨར ཚུནི ཙོང་ཐུ ཚེ་དེན་ཅན་ཁི དང་མི སོ챠 ཆེ་ལེ དག་གུང་སེ་ཆི ཅུང་ཨ ཙུ་སིན་ཤི ཆེ་གུ་ དག་གུང་ཝ ཡ་ཐང་ སུམ་ཅུ་སོང་ དང་ དང་མི སོ챠 ལ ཆེ་ང་ དག་གུང་ཆི་ཁེན དུན་ཅུ་དུན་ཤི གུ་ཅི་ཆེ་དེ རིམ་བསུམ་ཁི གུ་སོང་ དག་གུང་མ་ ལ ཙུ་ཡུ་ཤེ ཚུནི ཙོང་ རང་ཅུང་ཐུན་གུང་ དང་ ནག་ལེ ཙ་ཐང་ཅུ ནག་ཙ་སེ་སེ་ཁི གེན་ཁུ་ཝ དེན་ཅན་ཆན་བེ ཁོང་རིམ་ནེ དག་གུང་ཆི་ཤུ གུན་ཐུ་ཆེ་རོ དང་ནེ གང་ཤེ དང་ དག་དོང་ཁ་བ ཀོར་སུང་ ཕག་པ་སོ་ཁི ཅིག་ཆེ་རེ་ཡུ དེ་ལོ སི་ཤུང་ཁི ལ་ཡང་ མང་ཝེ་གོ་ཆི ཅེག་དོང་ཤིབ་གེ དང་ནེ ཀོར་སུང་ལང་ཁོར་ཅུ་ཆུ་ཉེ་བེ ཐག་རིན་ཁུ་ཐུ ཀོར་སུང་ཆེ་བེ ལེ་ཆུ་ཆེ་རོ་ཆིན་ཡུ་བྱེ ལོ་ཅི་ནང རང་ཅུང་ཁི ནག་བེན་ལམ་ལུ་ཐང་ ཚིབ་བེན་ལམ་ལུ ལ་དར་ཆི་ཤུ་ཆེ་རོ་དང་དེ སྲ་ཅ་ཐི རི་ཚང་མར་སུང་གོང་ཆི་ཁེན་ཡུ་བ་ཐང་ ཙང་བོ་ཐང་ཆུ་ཙང་མར་ཐོ་ཐམ་ཆི་ཁེན་ཡུ་བ་ཆེ་ཡུ་བྱེ མི་རིང་ཝེ་ཁོང ལོ་ཁ་ཆོང་ཁེར་ཁི་ཉེ་དོ་ཉི་སོ་ཆུ་ལུ ཆུ་བེན་ལམ་ལུ་ཐང་ཆུ་ཐུན་ཁོང་ཁི་ཐོ་ཐམ་བེ་ཇོང་དར་ཚན་ཚ་ཙུག་ཤིན ཇེ་ཆུ་ཆུ་བེ་ཨུ་ཡུན་ལེན་ཁང་ཐང་རང་གུན་ཇོང་ཆུ་བེ་ཐིང་ཁི་ཇེ་ཡུ་ཁེ་ཁོང་ཁི་ཆེ་ལེ་ཁེ་བ་དེན་ཤུ་ཆེན་ནེ་ཙང་ཆུ་ཆོག་ཆེན་ཐང་གུན་དེན་དང་གུང་ཆུ་ཁི་ཆེ་དོར་ཐོ་ཐམ་ཆུ་བེ་ཁི་སི་ཅིན་ཁིམ་གུར་སོ་ལེ་གུ་སོ་ཝར་མིན་ནེ་མ་ལ་རང་ཤིན་ཁི་ལུབ་ཆེ་ཆེན་ནེ་ཤི་རིམ་ཐོ་ལེ་ཐུན་ཇུབ་གབ་ཆེ་བ Chu 苍马尔松江亚国旗行月
0: 苏米能可巴拉,记录一段你三个月到我结巴拉,积极书记习近平起,中央国策错别内这一天,然后就五年内,龙出去考虑为定制结果的书法团切不及,然后就等于他四兄弟列队年去三百万岁,松懈开建难内,中国陆地停止间陪读了连大约了,可就是超短那么他,积极切切贵别,与人地贵他,陪读了孔别短久了,丁秀他归秀签约。罗晋能,
3: 中央已经控制层面,积极书记习近平给俺就依了降低,退入设备当给培训在住了的团结前途。电影团,培养,健康,他们都不知接团结前面把团,组队协力学习的。团结都来不及了,被尊前面,各种营长学的,让中间恰恰看,电车将军脱掉了,共产党与接团。聪明能,我组织设备的命令,叫他们设备了,控制前面,培养给美丽卡给来接忙做出,你把了图。
0: 直接书记习近平跟他们为托过了他刚刚提亚杰东特他三届亚军前辈三轮归属了九十八团电影团培养健康他们都直接以恰恰看了工地动物为协助了两个九十八基础人物停车间及平均三百组人前辈我也平均了九十八届前的电影里面他念头中国陆地停车间及高速力量都眷恋美丽家的人体力量实际念头如果写可以不是记者你说送您 平均人做具体,平均三百七十七倍,平均人做各处别做段积队接着外送过出行。中央研究了他,中期行前他重点的研究了,然后中期研究了做接的用为三个月别做别。那么送了个体,对于您节能,平均人做各处别团这个月别,三个月可能,个别接运不是。强调人具体接着做别,强度重点的可入去,日动相度眷恋。
3: 有点平面所在平路苏里南雄新旧镇港滩免责七杠东区团结扩杠免责地主电视界所接的七八局强调三军平路苏里军人抗力突破滩停车间及超速配件单位的特别充值每栋楼层特别不适中国三九抗平均一了三九抗给三个月吧关上他们强调人类团有个人念这滩我们学校人类军人健康松江所抗日前罪了我们图过了七八七个月
0: 平均人做他,新华三九抗给七九七十二年的三部的具体,期间了退入设备培育等于抗万领域引起,送不是。作为对于三九抗给三个月吧,你我太疑。
3: ngan zui zunay to pilu suri tan

0: རང ཐམས ཅད ཁ རེ མེ ཁུ རེ ལུད སང རེ ནི རང ཐེ ཆ ཐ ཆུ ཤ ཉེ རང ཁ ཚ ཚ མེ ཤིང གུ ཡེ རང ཡོ ཡ ཧར དོ ང ཚ སི ཅེ ཚང ཤང ཚ ཚ ཁ ཅི རང གེ ང ཕ གེ ཉེ ཤེ ཅུ སང རེ ཚེ ཁ ན ཐོ མུ ཐུ ལོ ཁ ཉེ ཏ ཤ ཧར ཤ རང སམ ན ང ཡོ ཤི རང གེ ང ཡོ ཡ ཁ རེ ན ཉེ ཤེ ཚ མེ ང ཤེ ཅུ ཨ ཁོ ཕེ ཁ ན ཉེ རང ད ཁ ཚེ ཚེ མེ ཉེ ཏོ དོ ཚོ ཁ ད ཅེ ཡོ མི ཡི རང གེ ང ད ཆེན པུ རེ སམ ཅུ ཉེ ནེ རང གེ ང ད ཁ ཚེ ཡི སི ཡི ཁ ས ཆ ཧ ད མེ གོ ན ད དེ རང གེ མོ ཅེ ཉེ ཏུ ལ གང ཏུ ཡོ མ ཅེ ང ད མི ཅེ ད ཉེ ཏོ ཅེ མ ད ཏུ ཡོ ཅེ ད ཝ ནེ དེ རང གི ང ད ཅེ ད ཚང མོ ཅེ གི སེ ཨ ཅེ བེ རང སེམ ན ང ལ ཐུང གོ ཡོ མ ཅེ ཅེ ད ཅེ ང ད མི ད ཚ བ ཡེ ག ཤེ ཁོ མེ ཤེ བ སོ ང ར དེ ཕ ལ གོ ན ད སལ བེ སེ བ ཤེ ཐོ ར ཡོ མ ཅེ ཡེ ནེ ཐང དེ ང ར ཤེ ཨ དེ ང ར ལ ག བ ཡེ
1: 夏倩，当你长大卡甜没？俺也是知道，俺一旁那头地，点点他就土着，他的那个女朋友过个日子些，那头地当你土气多，那么我是。
0: 같이 가요 봐. 랑게 집에.
1: 어, 집이.
0: 같이 봐.
1: 같이 봐. 싸워지. 맞지. 다 됐어.
0: 아니, 니다. 햄바 조금 해 보면 쇼스.
1: 제. 니다 햄바 조금 해 봤어. 좀 쇼. 더 다 잡을 시리. 야, 다 됐어. 됐어 왔다.
0: 괜히 우마 집에.
1: 走。

0: ངས བར དང ཆེན པོ ཐོང ཆུ
1: མོ དུ དུན གུ ཤི ཁར ཐོང ཆུ
0: གོ གབ ཐོང ཆུ
1: ཝ ཡ ང སུ ཚོད ཚེ ཆེ ཆེ གོ ཚེ ཚུ རེ དུ དང

0: རིན རང ལ ཡོས གུ ཡིན
1: ཁེ ཆུ མ རེ ཉེ ཆ རང ཉེ ཡོ ཁུ མ བྲ སེམ ལ ལ ཆེ ཤ ང སེ ཉེ སྐྱོ
0: ཉེ གོ བི ན ནེ ཅུ ཁ ཅི ཅེ ཅུ ཤི བེ
1: ཅིམ ཅུ ལ ཅུ ཐན བེ ནེ ཅུ ཅི ཅང གེ ཅིན ཅུ ཏུ བེ
0: ང རན ད ཉིམ དོ ཚོ ཨ ཁེ བེ ནེ ཅུ དེ གེ ཅིན ཅུ ཏུ ཁ ཡི སེ ན དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
1: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
0: དེ དེ
1: དེ དེ དེ 那是你的事哟，我注意。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཡོད ཁ ཉེ དེ རང གི ག ཤུ ཆག ཚག ཤེ སུ ཡ ཤི བུ ཡེ མེ ཧ ཁོ མ སོ རང ལོ ལེན མེ བ དེ སོ སུ ན ཅིན ཅི གར ད ཡེ ཕེ ང རང ཉེ གི ཡུན ཁར ཁང ཅ ཏོ ཡེ ད

0: རང གི རེག ཚུག ཏུ དེ ཁན ཆེ སུ བ
1: དོ སུ དེ ཅི ཤི གྱ ཅེ ནེ དེ ཧུ ལ ཡ ལོ དེ ནེ རེ རེ སུ གུ རེ དེ དེ ཅི ཅུ དེ སེ ཚ དེ
0: དེ རང གི དེ དེ ཉེ ཤི

0: རང ཁ ཅིག ཡོད
1: ཤང དུ ར
0: ཁ ཤེ
1: ཡེ ཤ ཐེན ལ བུ གུ ཐེར གས སུས བེ
0: བུ གུ ཐེར གས དེ ཕེ ཅེ དང ཡང ཡོད རེ ཨ
1: ཤང དུ ར
0: རང གས ཐེར གས ད སོ ཤིང གུ ཡོད བེ
1: ཐེར གས ཁ ཤེ ཅུང ངོག དུ ཆེ བེ བུ གུ ཐེར གས སོ མ ཤེ མ ཁར ཡོད ཤེ
0: ཡག ལ ང ཆིང དུ དེ དེ ན དེ ཉུ མེ
1: ཡང མེན རང ཤེ དེ ཅེ ཅིག དུ ད
0: ཚམ ཚ ཁ ཤེ ཡོད ཡ གན ཅེ དེ ཡོད རེ
1: དེ བུ སུ ཡོད ཤ ཐེན དེ ལི ན དེ བུ ཆེ ཡོད ཤེ
0: ཡེ ཅིག སུ མེ ཤ ཐེན ཅེ ཨ ཡིན ཡིན ཅིམ དུ གེ
1: ཤང གེ ཅེ བེ
0: ཨ
1: ཡིན ཅིམ སུ ཤ
0: 宁静都，宁静都，哎，宁静都，两个几块的。我过去没说啥，
1: 提这些的。哈哈哈哈哈。说话多少钱？你卡拉斯啊，辛苦。不是，上次我没事，你说啥？昨天刚下雨。
0: 但连前我妈的卡拉斯啊都。
1: 哦。

0: 为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什 Yami kimbe na kung tibu mebata, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, go yu kor, lo ci nidu, lo ci jik jim jim hudu kwa soki, yami ni chu tunsi, gyo bu qing pi tang du pipta. Qing pi tang gi tunse qing pi lu ni, gye gab ki qing wa la ki yu bi, yami na zi ju si xin. Zi xin gi nin ju le ju bi, min chu di, nguan tu gi leng gyo tab lam gi gu ni, min chu na kung gi sa wa gye tub la. Min chu gi gyu rim nang, kap yami gu bi tang, na kung la puk tu mi bi toni.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཡར ཐུ གི ཡང ཉི མེ ཚ བ ཆི ང གོང ལ ལུང དང བེ ཕྲང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དི སུ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཅུ ལ མིན ནེ སུ ཡུ ལ ཉི གོ གི ནུ བ ཡང ཆེན པ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉི ཁོང ཁ དུ ཁུ ཡང ཚ བ ཡུ རི ཅི བ གུན དེ ཆོམ གོ སོ ཆི དུ ཁུ ཡང ཚ བ ཡུ དེ བེ ཉི གོ དང ལུང གོ ཆ ཅུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུ བོ ཁུ ཅི སུ ཆེ ལེ བ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང ཀར བ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཅུ དུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉི གོ ཆི ཁུ དང པ ནང ཐང
2: ལོ གི ཕ ཅུ ཡར གི ཆེ གོ ཁེངས ཀྱི ཟེ ཅུ གོ རོ ཉི གི གོ ཅུ གོ རོ སིམ ཅེ ལོ གི ཕ ཅུ པུ ལེ ཏོ བེ ཅི ཁམ ཡང ན ལོ གི ཕ ཅུ ཅིན ཚ བ ཆང ཅེ ཤེ བ ནོ བ སོམ ཅུ ལ གི པ རི ཡུ བེ ཕུ མེ དུ དོང ཅི ཁང དེ དུ ཐེམ ཅོ ཁེ དེ ཁེངས ཀྱི ཟེ ཅུ གོ རོ ང གི གོ ཅུ ཁོ ཀེ སིམ ཅེ ལོ གི ཕ ཅུ པུ ལེ ཏོ བེ ཅི ཐང ལོ གི ཕ ཅུ ཅིན ཚ བ ཆང ཅེ ཤེ བ ནོ བ སོམ ཅུ ལ གི པ རི ཡུ བེ ཕུ མེ དུ དོང ཅི ཉམ དུ ཕེ གུ ཡིན ཆང བོ ལ ཚེ ཤེ ཡུ བེ ངོ ལ ལིན ན ངོ ལ ཕེ གུ ཡིན
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ
4: ཁྱི ལ དུ དུ དུ གི
3: ཁྱི ཁྱི དེ སྲི སྲི བ ཁྱི ཡོ མ རེ རང པོ ལོ ཆིན ཆིན མ རེ ཁན ལི ཕང དེ ཕེ ཅི སྲི དང དང དེ ནང གི གྱུབ ཅི ཚོ ནི རིམ ཆུང མན སྲི རེ ཆེ ཚང ཁྱི ལ གྱོན ཆི མིན དུ ལ
5: ཁྱི ནང གུ ཡ གུ ཅི ཆེ གི
3: སུ སུ ཅེ མང ཡོ ལ དེ ཅེ ཁན ལི ཕང ཕེ ཅི དང ནི དེ གོ རེ དུ སྲི གམ མ ཅུབ ཅང ཅི ཕུ ཕུ དང སུ སུ ཅེ མང གུ ཡོ ན ཅུ ཅི དེ ལེ རིང ཅི ཕུ ཕུ དང ཨན ཅུ ཤེ དང ན ཅུ ཡ གུ ཅི ལིང གི
5: 这样我是恰恰东西也出口下了你让了别去带呀的韩立方给吞下三个的人的去了呀你们我了呀妈妈细细细的南部了呀南部帮部也不是有的韩立方的我那也要多韩立方跟踪店给阿妈那个帮的门子也不是那软了他是温州重点强国长韩立方从康公司康冷苏
1: Mirzhu Sambiawo, Hanli Fang Chongkang, Lingguo Shalamki, Gekab Lokche Katri Hanli Fang Chongkang.

ཇ་ཐང ཚ་ཐང་ནི ཡུཤུ ཕུ་རི རང་གོ ཁུ་ཡི་ཁི ཚ་དང ཆེ་ཤུ གི ཆེ་ཤིག་རེ དེ་གེ ལུང་ཤུ རུ ཅུང ཁ ཡང་ཤི ཆུ་གུན ཆེ་མེ དུ ཇུག་ཤིན ཆེ་བེ དེ་ནི རེ་གེ སོག་ཅ་ གི ནེ ཇ་སེ ཡིན་པ ཁང་ཤི དེ་བེན རོ་པ ཚུ རོ་སa ཐ ཁིམ་ཤི ཡང་ཤི ཝེན ཡང་ ཉེ་བེ ལོ ཤེ རིན་ལ ནམ་ཤིན ཇུན དོ ཐ ཆུག ཚོ གོང སོ གི གེན་བེ ཇ་ཐང ཚ་ཐང་ལ ཚ་ར་ ཤེན ཇུར གི ཉིང་ག ཆེ་ཤིན ཡུ རིགས རིང ཆུང སོང གུད དེ གི ལས དོན མིན ཇ དང ས དང ཐུ ལོ མ རིང རོ གུད ཀྱི ནམ ཞིང གུན དོ ལ ཁ དེ ཅོག པའི པི སིར དག ཅེ དང ཞིམ ཅུ ཆེ དབ དེ ཇ དང ཁི མུ རི པེ དོན ཚེ དང རེ གེ སོག ཅ ལ དེ ཞིབ ཚེ ལེ དག ཅེ ཆེ བཅུ ནམ ཞིང གུན དོ གི གེ ཁ མ ལ ལ ཤོ གེན ཞིན དེ བཅུ ཤེ དོ ཐོ བར ཆེ ཐེ དང ཐུ སོང རིགས རིང ཆུང སོང གུད ཚོག ཅུང ཁི དེ གུད དང མཉམ དུ གུན དུ ཕེ རོ བ ལ མུ ཚུ ཞིབ དང སོང གུབ ཆེ ཞིན ཡོད